suntia si la mără, la suntia s-o crevără, la zonșă cam sără. Și la poți sati la toamnă.